0: এবং এখন যেখানে আমরা ভারতীয়রা আমার মনে হয় খুব একটা কনসিয়াস নয়, এখন হয়তো ওভার দ্য টাইম ইভলিউশন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের মানসিকতার মধ্যে চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু ফুড হ্যাবিটস এবং লাইফস্টাইলের মধ্যে আমরা কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে। সেজন্য আমরা হয়তো অনেকেই এখন ওই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে আমরা সচেতন হচ্ছি, কিন্তু
1: সেখানেও এক একজন এক এক রকম কথা বলেন এবং তাতে আমরা অনেক সময় মিসগাইডেড হয়ে যাই।
0: হ্যাঁ, এবং আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা যখনই কোনো পডকাস্ট দেখবেন বা কোনো কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় আসছে, আপনারা কিন্তু ভেরিফাই করবেন যে এটা ঠিক বলছে কি ভুল বলছে। কারণ এখন তো সব ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়ে গেছে বিভিন্ন ধরনের নাম দিয়ে দিয়ে, সেখানে কে সঠিক বলছে সেটাকে বিবেচনা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। সেই জন্য আমরা খুব সচেতন হয়ে, স্পেশালি বাচ্চাদের মধ্যে সচেতনতা প্রচন্ড প্রয়োজন। সেই জন্য আপনি খেয়াল করবেন এখনকার বাচ্চাদের মধ্যে উইদিন দ্য এজ অফ 12 আমরা সচেতন নই। এবং সব থেকে ভালো, যে খাবারে সব থেকে স্বাদ বেশি সেই খাবারই হচ্ছে অপুষ্টি, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং আমরা কি জানতাম যে জল দিয়ে রান্না করা যায়? এটা সত্যি, মানে আমি নিজেও করেছি জল দিয়ে রান্না, তো সেক্ষেত্রে দেখেছি জল দিয়ে রান্না করা যায় এবং সেটা কিন্তু সত্যি পুষ্টিকর। আমার একটা বিরাট কোহলির একটা কথা মনে আছে, ওরা বাড়িতে সেম কাইন্ড অফ ফুড থ্রু আউট দ্য হোল ইয়ার খায়, ওদের মধ্যে কোনো চেঞ্জেস নেই। এবং এক একজন সেলিব্রিটিদের মানে ডেইলি ফুড হ্যাবিটস হচ্ছে রাত্রির 8টার মধ্যে ডিনার করা, যেটা আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু এই যে প্যাটার্নটা, এই যে লাইফস্টাইলটা, এটা কিন্তু যদি করা যেতে পারে তাহলে তো একদম দারুণ ব্যাপার হবে।
1: একেবারেই তাই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আমরা সমৃদ্ধ হলাম। এরপর আর বিশেষ সময় নেই, আমরা কি আর একটু ফোনে টেলিফোনে যেতে পারি? দেখা যাক, হাতে মাত্র 2 মিনিট সময় রয়েছেন, তাই আপনারা ফোন করলে একটু সংক্ষেপে বলবেন। হ্যালো, কে রয়েছেন?
2: হ্যালো,
1: হ্যাঁ বলুন।
2: আমি ডানকুনি থেকে বলছি বাবা।
1: বলুন।
2: অনেকদিন আমি সেই আটটাকে ট্রাই করছি, জানো তো।
1: আচ্ছা,
2: মানে লাইট পাই না মা। হ্যাঁ, এখনকার সব ভেজাল খাওয়া তো বটেই। আমাদের যে এতখানি বয়স হয়েছে, আমার বাবারা, আমি পাড়াগাঁয়ে মেয়ে ছিলাম বর্ধমানে, কিন্তু আমরা সব পুকুরের মাছ, চাষের চালের ভাত এইসব খেয়েছি তো। আর এখন তো মা সব ভেজাল, পৃথিবীর সব তো ভেজাল। এখন আমি খুব তোমাদেরকে ভালোবাসি, আমি FM গোল্ড সব সময় শুনি। এই সকালবেলা আমি এই আজকের অনুষ্ঠানটা, গানের অনুষ্ঠানটা, সাড়ে 8টা থেকে আমি ফোন করে করে পাই না, জানো কি করে ফোন করে ওরা জানি না মা। আমি তোমাকে 8টা থেকে ট্রাই করে করে লাস্টে পেলাম।
1: আপনি মেসেজ করবেন? আপনি, হ্যাঁ আপনি।
2: আমি মেসেজ পারি না তো, আমার তো ছোট ফোন মা।
1: আপনি একেবারে, হ্যাঁ যদি স্মার্টফোন নাও থাকে আপনারা মেসেজ করতে পারেন। আমাদেরও ভালো লাগে আপনাদের ফোন পেলে,
2: সেটা তো বছর বয়স হয়ে গেল মা।
1: বেশ, আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সেটাই চাইবো। এবং আপনাদের যদি স্মার্টফোন নাও থাকে আপনারা কিন্তু টেক্সট মেসেজ করতে পারেন আমাদের নাম্বারে 9903055992। এই নাম্বারে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ নয়, একদম ছোটো ফোন থেকে কিন্তু টেক্সট মেসেজ করা যায় এবং টেক্সট মেসেজও কিন্তু পড়া হয়। এরপর আমরা যেটা বলছিলাম যে একেবারেই আমাদের যে অপেক্ষা থাকে সেটা হচ্ছে রবিবারের বৈঠকের, আর সেই রবিবারের বৈঠক শুনতে কিন্তু একদম শুনতে হবে FM গোল্ড 100.1 FM গোল্ডের সঙ্গে থাকতে হবে 9:30 থেকে রাত 12টা অবধি, কারণ আড্ডা কিন্তু একা একা দেওয়া যায় না, তার জন্য লাগবে আপনাদের। আপনাদের সঙ্গে চাই, পাশে চাই, এবং কি বিষয় সেই বিষয়টা তো এখন বলছি না, 9:30 যখন ফিরে আসবো তখন ফিরে এসে বলবো আজকে কি বিষয়ে। সেই চায়ের সঙ্গে মুড়ি নিয়ে বসে আমরা একটা বেশ জমজমাট আড্ডা দেব আজকের রবিবারের সন্ধেবেলা। ততক্ষণ আপনারা শুনতে থাকুন 100.1 FM গোল্ড এবং সঙ্গে থাকুন। আপনার কথা থেকে বিদায় নিচ্ছি, এতক্ষণ আমি সঙ্গে ছিলাম শ্রাবস্তী, আবারও ফিরে আসছি শ্রাবস্তী 9:30।
3: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে জয়া ভারতী। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
3: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।